0: Ra o fudumasha vetura rage foni rahamiru mara ra patiha galumara
1: rukura boy olenta iskan
0: No bom.
1: Ehem vema miro echkame nunca me stenge do adi.
0: Mamma boy.
1: Mamma ki ke bone boyfa.
0: Amme varam miro echta. Labba.
1: Okay. Ehem vema demasekka kame ap kollan gorota gosken iskan me adu minimali. Program nemen den adu halang inne senge.
0: Labba.
1: Vakivalana. Iskana vakivala fanikka vesti kodena datum me genesteni varite hadiyai.